Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum.